0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: My name is Geraldine van der Smith. Dis jaar jou ook.
2: Geraldine was die teenwoordigheid wat hulle die mentes gemaak het op Eerlandskraal. Ja, was vertel ons 'n bietjie daarso die mense wat daar was en hoeveel mense wat het, wat was die pligte gewees van jou? Wat het jy gedoen daarso?
1: Ek het geplak en ek het geskeer.
2: Ja.
1: En die mense die draaien gewoon.
2: Dus wel die groterige mense wat hulle pligte gedoen het en so aan.
1: En hulle doen die groter geloop.
2: En sê my, was daar ander mense ook wat daar gewerk het of was dit net die plaasmense?
1: Net die plaasmense.
2: Of was ander mense wat ander plek ook?
1: Hulle is vlees en mense en die plaasmense.
2: En toe die opgaan nou gaan loop het by die Africa Burn op het feest, was jy daar geweest?
1: Ja.
2: So wat het jy gesien wat daar interessant is en wat jy gedink
1: het? Ek het die mense gesien wat op die stokke geloop het en ek het,
2: ja.
1: En ek het die slang gesien en die liggies en ek het die...
2: Dus, en jy die interessant is?
1: Ek het een paar karretjes gesien.
2: Nog andere dingen wat jy gesien het? Is daar baie mense? Hoe denk jy om te
1: 10.000 mense.
2: Is jy nou allemaal geteld? Okay. Geraldine, kijk, ons allemaal het ons dromen en ons leven en dan is eendag klaar gaan studeren. Wat wil jy graag, as jy klaar geleerd, wat is jou, wat jy graag wil doen?
1: Voor een dokter.
2: Voor een dokter, en dit is om mens te jaar met hulle kwaal en met een wezen te wees. Dit is baie interessant, Geraldine. Baie mooi, dank je.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website, www.africaburn.com.